0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

sâmbătă foarte lungă. Nu e chiar cea mai lungă zi din an. Asta e mâine, dar povestim despre ea imediat. Deocamdată este zi 100% de vară, cu temperaturi ridicate, cu o dimineață cu soare în multe zone și ceva nori pe aici pe acolo. Nu ne facem probleme. E weekend, este

0: Este o zi în care soarele deja a răsărit de mult acolo unde se vede și va fi o zi lungă, nu cea mai lungă din an, pentru că asta este mâine, este solstițiul de vară pe 21 iunie, dar și ziua de astăzi este una lungă și pică și în weekend, exact când ne trebuie să avem zilele lungi, să facem multe lucruri, să ne bucurăm de ele împreună cu prietenii, cu familia și cu cine mai vrem noi. Poate în concediu deja au fost festivitățile de încheiere a anului școlar, deja se gândesc toți la vacanță. Poate că deja în weekendul ăsta am plecat pe undeva. Să ne bucurăm de zilele astea. Drum bun dacă ești la volan în dimineața asta. Florin Goldi cu tine până la 10. Ne bucurăm de muzică în ziua asta de sâmbătă, într-o dimineață cu soare pe aici pe acolo și temperaturi ridicate în multe zone. Se anunță un val de căldură în acest weekend, așa că dacă ai aer condiționat la mașină, eu recunosc că abia ieri l-am reparat și Doamne ce-i simțisem lipsa. Atunci aerul condiționat cu siguranță va fi folosit în acest weekend. Zi frumoasă tuturor, imediat vin hituri după o scurtă pauză la Pro FM, îți aduc Minelli, Disturbia. Bună dimineața!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Există și ziua jonglatului, incredibil, dar mi se pare ironic cum pică în weekend. Da, există ziua mondială a jonglatului și nu știu dacă se referă doar la cei care jonglează cu tot felul de mingi la circ, dar dacă e despre ei, merită într-adevăr, mi se pare extraordinar ce fac, cum jonglează ei cu toate lucrurile alea. Pe de altă parte, în fiecare zi oamenii jonglează cu multe lucruri, multe mingi teoretice în aer, ba școală, ba muncă, ba familie, copii, relație, rude, toate cele, muncă, toate în aer jonglate, așa că na, mi se pare că este un talent să reușești să le faci pe toate și uneori nu prea ai cum să le faci pe toate, trebuie să le iei pe rând și nu în același timp. Oricum, merită o zi a celor care reușesc să jongleze așa cu lucrurile astea, e un talent și e ironic cum pică fix în weekend, când ar trebui să ne odihnim și să nu mai facem lucrul ăsta, să nu mai facem atâtea lucruri în același timp. La mulți ani celor care pot să jongleze cu toate lucrurile și le ies toate lucrurile astea, muzica e pentru ei în dimineața asta, bineînțeles. The Wars, Avalanșa imediat și Celine Dion în câteva momente. Ne-a

mai ales și pe semnalul de internet decât în ochii celor de lângă tine. Asta e lumea de acum, astea-s vremurile, cum ar spune unii alții. Pe de altă parte, trebuie să menționez că astăzi este ziua mondială a Wi-Fi-ului, a wireless-ului, acel lucru pe care îl căutăm cu disperare în fiecare zi și mai ales în vacanțe, da? Și îl apreciem mai ales când nu mai e. Atunci când nu-l mai avem, ne gândim cel mai mult la el, da? Este ziua internațională a Wi-Fi-ului. Acum, dacă mă asculți de pe net, îți mulțumesc, vin cu superhituri Damiano, David Tango, imediat și Vanotech, Better Now. Bună dimineața!

Se întâmplă o grămadă de lucruri într-o sâmbătă dimineață, se lucrează, spor la treabă dacă ești la muncă, se merge cu mașina, drum bun, pe drumurile minunate din România sau nu numai, că ne poți asculta și de oriunde din lume. Și evident, relaxare plăcută dis de dimineață, la micul dejun, la cafeluță, cu hiturile de la Pro FM, super muzică și în ora următoare, la 8 fix, vin știrile. Iar până atunci, piesa asta cu super multă energie de la Huntrix, Golden. Bună dimineața, rămâi!

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele a explicat de ce l-a desemnat pe Adrian Veștea premier. Serviciul 112 va fi modernizat și salvamarii revin la treabă din acest weekend pe litoral. Președintele Nicușor Dan a explicat aseară de ce l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier fără să consulte înainte PNL. Șeful statului a spus că nu face jocuri de partid. În plus a declarat că nu poate explica acum de ce nu a discutat cu liberalii, pentru că s-ar putea considera o intervenție neconstituțională în procesul de formare și votarea în Parlament a viitorului cabinet. În opinia sa, Adrian Veștea este politicianul cu cele mai mari șanse de a trece de votul Parlamentului și de a forma o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a comentat și deciziile recente din justiție care au declanșat reacții publice în ultimele zile. În cazul lui Dominic Fritz, șeful statului a criticat anii despre care spune că ar trebui să caute oameni care se îmbogățesc folosind funcția publică și nu virgule în diverse acte administrative. Legat de hotărârea tribunalului Ilfov de suspendarea deciziilor luate de conducerea PNL, Nicușor Dan spune că efectele acesteia sunt insignifiante, întrucât partidele pot stabili propriile reguli prin voință politică. Serviciul de urgență 112 va trece prin cea mai amplă modernizare din ultimii ani. Guvernul a aprobat un proiect care introduce apeluri video, mesaje text în timp real și soluții bazate pe inteligență artificială, care să preia apelurile atunci când toate liniile sunt ocupate. Investiția va fi finanțată din fonduri europene și naționale, iar scopul este reducerea timpului de răspuns în situații de urgență și accesul mai ușor la acest serviciu pentru persoanele cu dizabilități. Schimbările vor fi implementate în următorii 3 ani. Peste 100 de salvamari și membrii a echipelor de prim ajutor vor fi din acest weekend pe plajele din Mamaia și Constanța. Elevii sunt în vacanță de ieri, iar pe litoral sunt așteptați mai mulți turiști. Salvamarii sunt la datorie în fiecare zi de la 8:30 la 19:30. Ei ne reamintesc că trebuie să respectăm steagurile arborate pe plajă, iar dacă este arborat cel roșu, să nu ne aventurăm în valuri. Maratonul Londrei de anul viitor va avea pentru prima dată în istorie 2 zile de competiție. Femeile vor alerga sâmbătă, iar bărbații o vor face duminica. Modificarea îi va ajuta pe organizator să accepte un număr record de participanți, 100.000. Cursa va avea loc pe 24 și 25 aprilie 2027. Deja un număr record de 1,33 de milioane de oameni s-au înscris la tragerea la sorți pentru ediția de anul viitor, cu 18% mai mulți față de anul acesta. Primul val de caniculă cuprinde în aceste zile țara. Avem cod galben de temperaturi ridicate în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei. Va fi disconfort termic în aceste regiuni și maxime de până la 34 de grade. În rest va fi cald, iar pe litoral maximele ajung la 29 de grade Celsius. După amiază și seara poți apăra verse locale, mai ales în zonele de deal și de munte, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

dimineață de sâmbătă împreună, 20 iunie! Iunie! Suntem deja în vară, adică se întâmplă lucruri, s-au terminat școlile, au început vacanțele, se întâmplă și alte lucruri, unii așteaptă vara ca să se apuce de treabă, da, spor la treabă, să vă iasă planurile. Toate astea se întâmplă poate în timpul săptămânii, sper să fie un pic de pauză și pentru voi în weekend. Este sâmbătă dimineață împreună la Pro FM, Florin Goldic sunt, vin cu Holy Moly în câteva momente, camera mea, piesa asta foarte tare și înainte vine chiar și David Guetta, Beautiful People. Rămâi neața!

0: asta. Azi este concertul, se zboară la Paris pentru un show marca Bruno Mars. Nu știu exact dacă au decolat deja și cum o să fie acolo, dar sunt absolut convins că vom vedea pas cu pas tot ce se întâmplă acolo, documentat frumos, așa cum trebuie, în story-urile de pe Pro FM România, așa că intră acolo, urmărește la aventura prima din experiențele Follow Pro FM de anul acesta. Încă o dată spun, Sabina a câștigat, ascultând Pro FM, participând la concurs, dreptul să mai ia și pe iubitul ei și merg împreună astăzi, alături de Miruna și de Venger, toți patru, la Paris, ca să-l vadă pe Bruno Mars live. Abia aștept să văd imagini de acolo. Pe Instagram, Pro FM România, story-urile sunt acolo. Noi ne întoarcem la muzică în dimineața asta după o scurtă pauză cu Alex Warren, Fever Dream și privirea ta de la DJ Project. Rămâi neața!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani, 100% online, mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media. Follow

anului 2026. Trebuie să recunoaștem și piesele tari sunt în fiecare săptămână într-un clasament. 40 de piese, cele mai bune din fiecare săptămână, se adună în The Official 40, clasamentul adus de Venger. În fiecare sâmbătă, de la ora 12, se aude la radio, se urmărește apoi și pe site, pe profm.ro, oricând poți să-l și reasculți. Azi e ziua în care aflăm dacă urcă sau coboară piesa asta, cine pe locul întâi, cine sunt cei care ne cam fac coloana sonoră a verii lui 2026. The Official 40 se numește emisiunea. Vine de la miezul zilei, da? Și se aude și pe site-ul profm.ro, oricând se poate urmări și acolo întreaga listă, spuneam. Am super piese în continuare în dimineața asta, până la clasamentul de final de săptămână. Feli, fostul, în câteva momente, și chiar acum vine Almud, Don't Say Her Name. Bună dimineața!

Alex Parker, Heartbreak. Bună dimineața, spuneam că astăzi este ziua mondială a Wi-Fi-ului, a wireless-ului, cel pe care îl căutăm foarte des și acasă, dar mai ales în vacanțe, și cel pe care îl pomenim cel mai des când nu-l mai avem, nu doar atunci când îl avem. Dar în afară de wireless, se mai poate menționa ceva pentru ziua asta de 20 iunie. Este ziua în care Samuel Morse primea patentul pentru telegraf, practic bunicul, nu, străbunicul internetului sau al comunicării, de fapt, de la distanță. Codul Morse încă se mai folosește în anumite momente și telegraful, care a fost practic primul telefon, primele mesaje, primul WhatsApp, practic, a fost telegraful. E bine, în 1840 a fost acest telegraf patentat de Samuel Morse. Foarte tare cât de mult a trecut de atunci și cât de mult a evoluat lumea. Îți poți imagina cam câte lucruri se pot întâmpla de acum încolo? Foarte multe lucruri. Deja vedem unele evoluând așa extraordinar de mult de la o zi la alta. Smiley, Reveria imediat și Pascal Duplon, Friendship în câteva momente. Bună dimineața!

Boy, Forget You. Bună dimineața, ne pregătim pentru experiența Follow Pro FM de la Paris. Astăzi sunt Venger cu Miruna acolo la concert Bruno Mars, dar în același timp avem înscrieri pentru următoarea experiență, care este la München, unde mergem să-i vedem pe cei de la BTS. Tu împreună cu cine vrei tu poți ajunge acolo dacă participi la concurs, dacă te înscrii, iar înscrierile sunt în fiecare zi de luni până vineri, în fiecare emisiune. Prinde piesa de concurs și atunci participă printr-un mesaj vocal, astfel ai șansa să ajungi în finala care te duce la München la concert BTS. Tu împreună cu încă cineva puteți ajunge acolo cu toate cheltuielile asigurate împreună cu prietenii de la Carpată Turism, cu care facem încă o aventură senzațională vara asta. Avem toate cheltuielile asigurate, transport, cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert. Mulțumim partenerilor de la Carpată Turism pentru toată experiența asta all inclusive și vouă pentru entuziasmul cu care vă înscrieți în fiecare zi. Mai avem o săptămână de înscrieri pentru concertul BTS de la München, următoarea experiență Follow Pro FM din vara asta. Și nu e singura. Baftă multă, mă întorc la hituri, imediat vin și știrile la 9. Între timp, Irina Rimes, Petale, bună dimineața!

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Adrian Veștea nu va candida pentru șefia PNL. Socialdemocrații anunță ce condiții pun pentru a susține un viitor guvern și președintele merge astăzi în vizită în Turcia. Adrian Veștea s-a răzgândit. Actualul vicepreședinte al PNL și premier de Senat, acesta a anunțat aseară că nu va candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL la congresul extraordinar de mâine. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii guvernului, a scris Adrian Veștea într-o postare pe Facebook referitoare la congresul de mâine. Liberalii au avut ședințe după amiază și au stabilit cu majoritate largă organizarea congresului la propunerea lui Ilie Bolojan. De asemenea, au fost votate și mai multe modificări ale statutului partidului. Liberalii vor avea un singur prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți. Candidaturile pentru funcția de președinte al partidului, însoțite cu lista membrilor echipei de conducere, pot fi depuse până astăzi la ora 17. Între timp, PSD anunță măsurile pe care le cere pentru a sprijini investirea cabinetului Veștea. Socialdemocrații susțin că viitorul guvern trebuie să-și asume prin programul de guvernare o serie de măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică. PSD vrea încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, un pachet anti-inflație, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, dar și extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate. PSD ar urma să decidă mâine dacă va participa la o viitoare guvernare în cabinetul Veștea. Președintele Nicuș Ordan va fi astăzi în Turcia. Șeful statului merge la Istanbul pentru ceremonia prin care o corvetă ușoară produsă în Turcia primește pavilionul și intră în serviciul forțelor navale române. La ceremonie va participa și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Corveta a fost cumpărată

de MAPN în decembrie 2025 cu 223 de milioane de euro pentru a spori capacitatea României de supraveghere și reacție în regiunea Mării Negre. România are un număr relativ mic de persoane ultrabogate, însă numărul lor a crescut rapid în ultimii 5 ani. Concret, cei care au averi de peste 30 de milioane de dolari sunt de două ori mai mulți acum față de 2021. În total vorbim despre aproape 750 de români care intră în această categorie potrivit raportului Wealth Report 2026 al Knight Frank. În medie, peste 20 de persoane intră în fiecare zi în clubul milionarilor cu averi de peste 30 de milioane de dolari în Europa, în timp ce 89 de persoane la nivel mondial depășesc zilnic acest prag. În Statele Unite sunt cei mai mulți ultrabogați. Răzvan Lucescu se desparte de PAOK Salonica. Antrenorul român mai avea un an de contract, însă rezilierea contractului s-a încheiat de comun acord. Răzvan Lucescu are două titluri câștigate în Grecia, precum și două cupe. În 350 de meciuri pe banca lui PAOK, Răzvan Lucescu a înregistrat mai bine de 210 victorii. El și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului, a transmis echipa. Primul val de caniculă cuprinde în aceste zile țara. Avem cod galben de temperaturi ridicate în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei. Va fi disconfort termic în aceste regiuni și maxime de până la 34 de grade. În rest va fi cald, iar pe litoral maximele ajung la 29 de grade Celsius. După amiază și seara poți apar averse locale, mai ales în zonele de deal și de munte, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

E deja 9 și un pic, bună dimineața aici pe Pro FM. Împreună și în ora asta suntem cu hiturile aproape, cu o dimineață de vară 100%, cu 20 iunie în calendar. S-au terminat școlile, am avut festivitățile, am început oficial vara și ne bucurăm și de o căldură destul de mare. Practic avem vară 100% în weekendul ăsta, un val de căldură destul de puternic, dar și de hituri hot, bineînțeles. Nu puteam să nu fac asocierea, pentru că așa e frumos vara, nu? Avem hituri de vară, avem piese tari de la Offenbach în câteva momente, Overdrive, și vine și Rare și A Pus de Soare.

Christian Eberhard, Who We Are, bună dimineața! Suntem împreună online, suntem împreună pe net pe profm.ro și suntem și pe aplicațiile Pro FM, noile aplicații pe care le găsești în App Store și în Google

0: aplicația pe telefon, ne poți asculta de oriunde, oricând, fără să ratezi absolut nimic. Și te anunțăm acolo și despre noile clasamente din fiecare săptămână, știrile, o grămadă de lucruri interesante, noile aplicații Pro FM. Le găsești acolo în magazinul tău de aplicații, de pe telefonul tău, în Google Play, în App Store. Găsești aplicația Pro FM, noua aplicație care te va încânta cu siguranță și o să te aducă mult mai aproape de experiența Pro FM, de vibe-ul nostru, de muzica noastră și de atmosfera de vară. Bibi Rexha, imediat New Religion și Jace de la Sabina Carpenter în câteva momente. Pauză foarte scurtă și mă întorc alături de tine. Rămâi, neața!
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Au sosit.
6: Anunță pe toată lumea!
7: Ne vesti tuturor!
8: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-20 și 1 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Vlad, Hug Yourself, așa se numește piesa asta. Bună dimineața, la mulți ani celor născuți într-o zi de 20 iunie, la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi. Avem și vedete născute într-o zi de 20 iunie. Uite, Nicole Kidman este născută în 20 iunie, în 2026 împlinește 59 de ani. Uite, face 60 la anul Nicole Kidman, incredibil, arată în continuare superb ca la... arată în continuare superb. Și Lionel Richie este sărbătoritul zilei de azi. 20 iunie este ziua lui Lionel Richie, cel care a adus la oaltă pe cei mai mari artiști ai lumii acum ceva vreme pentru hitul Heal the World, cu Michael Jackson acolo în prim plan, dar și cei mai mari artiști atunci și împreună cu Lionel Richie a făcut Heal the World și au filmat acel videoclip. Există și documentare despre treaba asta. Astăzi este ziua lui Lionel Richie și nu numai a lui. Încă o dată la mulți ani vouă celor născuți pe 20 iunie, prietenilor voștri, familiei, celor apropiați, spuneți-le la mulți ani, sunați dacă puteți să vă și vedeți și mai bine. Să aveți cea mai frumoasă zi, să aveți cadouri și ce mai doriți voi să se întâmple astăzi, dar și muzica de la Pro FM e tot pentru voi. Callum Scott, At Your Words și chiar acum Pay to Exist, Brooks XTN, Neața. Pro FM. Open Radio. Pay to Exist.

Spuneam că vedem tot ce se întâmplă astăzi la Paris, pentru că au plecat acolo Venger, Miruna, Sabina și iubitul ei, Sabina, ascultătoarea Pro FM, care a câștigat prima experiență de vara

0: date plătite, ei doar merg acolo să se distreze. Asta e experiența Pro FM și vedem totul pe social media, pe Instagram, story-urile sunt acolo, îi urmărim, bineînțeles, abia așteptăm să vedem toate story-urile de la eveniment și de la toată experiența la Paris. Doamne, merg la Paris, adică nu oriunde. Dacă nu te-ai conectat deja cu Instagramul Pro FM, poți face asta, ne cauți acolo, Pro FM România, suntem și pe Facebook, și pe TikTok, și pe YouTube, pe tot social media, ne găsești foarte ușor, Pro FM România, hai în gașcă, pentru că se întâmplă lucruri și se vor întâmpla și mai multe de acum încolo, așa că ar fi bine să fii primul sau prima care prinde veștile și care are șansa să ajungă poate la următoarea experiență Pro FM, oriunde ar fi ea, pentru că o să fie cu siguranță foarte tare. Imediat The Second Voice, Let Me Be, pauză scurtă și mă întorc, ești pe Pro FM, neața!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie, durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg. Cartofi noi albi 2,49 kg. Artesana, chef fir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Mircea Ivan sunt și am revenit cu forțe proaspete. Ca de fiecare dată în weekend, avem două ore pe care le petrecem împreună, cu muzica aia bună și cu informațiile light, subțiri, lejere, frumoase de weekend. Ora asta, Alexia, Alina Eremia, The Urs, Shakira, Andia, Taylor Swift, Another și mulți, mulți alții. Dar piesa orei este Talk to You, în opinia mea. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.ro. EU.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
2: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

28 de minute, este 20 iunie, iar soarele este pe cer în absolut toată România. Am dat și o refresh la temperaturi ca să vorbim pe fapte. În Brașov, 21 de grade Celsius. În București este cel mai cald, sunt 25. Cluj-Napoca 23, Constanța 24, Craiova la fel 24, Galați 23, Iași 23, Oradea 24, Târgu Mureș 22 și Timișoara 22 de grade Celsius. Hai că e de bine, să nu ne mai plângem, o să mai crească temperaturile și astăzi înțeleg de la meteorologi că s-ar putea să avem chiar peste 36 de grade Celsius. Am înțeles că la umbră va fi această valoare. Să vedem cum va evolua. E bine că e sâmbătă și avem muzica aia bună în căști sau în difuzoare. Andia cu Ultimul Revers se aude imediat și Taylor Swift, Opalite, aici la Pro FM.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind pe

10 și 41 de minute, să știi că avem concursuri în fiecare emisiune, din matinal și până seara. Mare atenție, de luni până vineri. Aveți multe șanse să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu, o experiență memorabilă pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Pe 12 iulie se merge la München, la un mega concert BTS. Ce ai tu de făcut? Nu astăzi și mâine, începând de luni. Mare atenție, de luni dimineața. Trebuie să prinzi hitul de concurs. Când îl auzi, ne dai un mesaj audio la 077 101 872, în care spui așa: Follow FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ceea ce îți doresc, ești tot mai aproape să câștigi o experiență all inclusive, experiența verii tale. Pentru că Pro FM și Carpat în Turism îmi fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten. Facem și gașcă de distracție, tu, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, Liza și Cucu, pe care auzi în fiecare săptămână de luni până vineri, de la ora 16 la 19. Luni, pe 29 iunie, în matinalul What the Fun, anunțăm și alegem câștigătorul.

furat prima oră de program aici la Pro FM. Nu-i problemă, mai avem încă una și o să plouă cu hituri. Îți promit Holy Molly ale Farben, Teddy Swims, Haven, Alex Warren, Harry Styles, Ed Sheeran și mulți, mulți alții. Avem chiar o piesă nouă făcută de Ed Sheeran în colaborare cu Martin Garrix, care sună foarte bine. Am ascultat și Acoustic Virgin acum ceva timp. Extraordinar de bună. O să o ascultăm imediat după ora 11. Mai avem însă timp până în fix de Tate McRae, Tit for Tat, iar eu te aștept imediat.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macro întreg congelat, calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ogroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram,

0: Te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase? Este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri, produs 3 RO, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent cap capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
8: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival. Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
10: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
11: Te distrezi și tu împreună cu ei.
10: Ok.
11: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

11 și 26 de minute, dă play și intri în vibe. Aplicația Pro FM este aici pentru că, da, Pro FM are o aplicație nouă pentru Android și iPhone. Asta înseamnă că muzica, radioul live, podcasturile, videourile, știrile și concursurile sunt acum la un tap distanță. Deschizi aplicația, dai play și ești în direct în vibe-ul Open Radio. În drum spre job, în mașină, în căști, la sală sau acasă, Pro FM merge cu tine peste tot. În aplicație găsești Pro FM Live, podcasturi, interviuri, povești, idei bune de ascultat, știri despre muzică, artiști, evenimente și entertainment, plus videouri cu momente din studio, live-uri, reacții și face fun. Tot ce-ți place de la Pro FM într-o aplicație simplă, rapidă și ușor de folosit. Pro FM, Open Radio, acum și în aplicație.

Manel Riva și Strangers to Lovers pe final de emisiune cu 12 minute înainte de ora 12. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc că v-ați uitat și la știri și mâine este o zi de dimineață de la ora 6. Ne vedem la Digi24 și de la ora 10 ne auzim aici la Pro FM. După ora 12, colegul Venger face clasamentul celor mai bune piese din playlistul nostru. O să vedem cine a urcat, cine staționează și cine coboară la The Official 40. Iar eu până în fix îți aduc Tame Impala cu Dracula. Mircea Ivan sunt eu, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.
8: Ai 35% reducere la produsele selectate Nivea Men până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

Ediție de vară de The Official 40 avem chiar în față. Dragi ascultătorule, bine ai revenit pe Pro FM. Urmează să ascultăm împreună cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, chiar în The Official 40. Așa numim noi clasamentul oficial de pe Pro FM. Vengeri sunt gazda ta pentru următoarele aproximativ 3 ore. Nu mai lungim, facem o scurtă recapitulare a ediției trecute.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

update continuu.

În locul 39, Joe și Cabron, Semne, e piesa pe care tocmai am ascultat-o și care astăzi are parte de o scădere de o poziție. Puțin mai sus, pe 38, minus 2 locuri, inclusiv pentru piesa Bump, Jokey și Raluca se aude chiar

Piesa asta rămâne pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută. Se numește Who We Are, vine de la Christian Eberhard și ocupă locul 37 în The Official 40 pe Pro FM. Solotul de la Costi pare că începe să coboare din ce în ce mai tare, minus 5 poziții astăzi, ajungând pe 36.

5 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Chiar afgazii de la Paul Monkey s-au auzit pe Pro FM în locul 35 în această ediție de The Official 40. De asemenea, Morenito de la Ina rămâne pe 34. Mă gândeam că o să evolueze, că o să mai urce câtuși de puțin, dar pare că stagnează. Are you ready? Let's go! The Official.

0: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: München, 12 iulie, concert BTS!
5: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: 8:33, Vescan și Andrei Bănuț, am ascultat Old Friend pe Pro FM. The Official 40 avem în desfășurare, mai exact, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Pe 32, minus 4 poziții în această ediție pentru piesa ABBA, Sazi, Uncle Funkle, se aude imediat.
1: Într-un update continuu

în clasamentul The Official 40. Piesa mai Lucky Day de la Milo s-a auzit pentru prima dată și intră direct pe locul 31. Îi urăm mult succes și 100% o să mai urce. Are sound de vară, are tot ce-i trebuie. De asemenea, vin și cu recomandarea lui Venger de această dată în rubrica de nostalgia. Vorbim despre Gimme Gimme Gimme de la ABBA, o melodie care este evergreen. Merită ascultată în orice perioadă anului, în orice moment al zilei. Rămâi pe Pro FM!

0: Pe 29 în clasament, minus 2 poziții pentru nou Angel de la Patricia Zavala. De asemenea, continuăm cu seria de scăderi pe 28. Hugel cu Jamaican Bam Bam, minus 3 poziții în această ediție.
1: Într-un update continuu.

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, Onstage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: Viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: Am ascultat Avalanșa, The Urs, chiar aici în The Official 40, mai exact cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și fac simțite prezența chiar în momentul de față. Locul cu numărul 27 a venit chiar acum câteva secunde. Piesa asta are parte de o scădere astăzi de 5 locuri. Pe 26, intrare nouă din partea lui Kamrad, artistul tânăr din Germania, care este chiar și coach la The Voice of Germany, ne aduce Hug Yourself în secundele ce urmează. Rămâi pe Pro FM!
10: Let's go! The Official 40.

I Just Might, Bruno Mars, locul cu numărul 25 în clasamentul nostru. În același timp, artistul pe care în acest weekend îl vom vedea live în Paris în cadrul campaniei Follow Pro FM. Dacă nu știi despre ce este vorba, poți să dai un check chiar pe site-ul nostru www.profm.ro sau pe aplicația oficială Pro FM, pentru că într-adevăr s-a lansat și aceasta. Pe 24 mergem mai departe cu Grasul XXL, Pe tine nu te pot iubi.

21, clasament Irina Rimes și Delia Petales, auzită pe Pro FM, piesa care astăzi are o scădere de 8 poziții. Recomandarea lui Venger de asemenea vine chiar acum. Love is a Stranger de la Warhouse, piesa pe care ți-am mai adus-o tot la recomandarea lui Venger acum vreun an jumate, își reface simțită prezența în playlistul nostru. Îi dăm un play.

La jumătatea clasamentului, Alexia, două linii, urmează să ascultăm în The Official 40. Continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și deja am ajuns în jumătatea superioară. Așadar, cele mai bune 20 de piese urmează chiar acum.

0: Pe 19 dăm de cea mai mare creștere de astăzi, Repeat It, de la Martin Garrix și Ed Sheeran, ajunge pe 19, după cum am spus și mai devreme, de pe 33 din ediția trecută. Pe 18, Alex Parker rămâne nemișcat cu piesa Heartbreak, pe care o ascultăm chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
8: The Official 40. În fiecare sâmbătă,

Raindance de la Dave & Tams, rocul cu numărul 15 după o creștere de două poziții. Pe 14 vedem o scădere chiar impresionantă de pe 4 din ediția trecută. Ajunge astăzi pe locul 14, după cum am menționat, chiar Mor după tine de la Lazy Ed, melodie pe care o

Pe 13, Damiano David, Tango, am ascultat pe Pro FM. Continuăm cu The Official 40, cu locul 12, care rămâne nemișcat, exact pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută. Urmează chiar acum Fire Fire, Shimza și Arco. Are you ready?

13 poziții mai sus față de săptămâna trecută. Chiar Reveria de la Smiley ajunge pe 11 în The Official 40. Avem loc și pentru ultima recomandare de lui Venger din această săptămână, Magnetic de la Bausa, piesa care s-a mai auzit și acum 3 săptămâni în cadrul aceeași rubrici. Își face simțită prezența chiar acum. Ascultătorul e Weekend de Poveste, nu plec nicăieri, dar mai avem doar 10 locuri, așadar trebuie să-mi duiesc puțin suspans.

0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bass Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar

0: iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: strică și bugetul și ziua.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Pe locul 10, Alex Warren, ascultăm cu Fever Dream în minutele ce urmează. Intrăm în zona celor mai bune 10 piese ale săptămânii din The Official 40, mai exact, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Ascultătorul Avengers, sunt, rămâi cu mine! Let's go!

Pe nou în clasament, Tame Impala și Dracula. Crește piesa asta cu 5 poziții față de săptămâna trecută și este impresionant că după 6 luni, de fapt, peste 6 luni de la lansare, încă performează destul de bine. Ținem-o minte, The Motans urmează imediat, piesa care astăzi ocupă locul 8, dar care săptămâna trecută era pe 7.

Let Me Be de la The Second Voice, locul cu numărul 7 după o creștere de opoziție în această ediție. Urmează să ascultăm pe 6 chiar New Religion, Bebe Rexha și Faithless, melodie care rămâne exact pe același loc ca și săptămâna trecută. The Official 40.

0: Uită-te în ochii mei, ne spune Holy Moly, pe locul 5, creștere impresionată de 14 locuri pentru această ediție, pentru artista abia menționată. Mult succes, cine știe, poate discutăm despre un viitor. Loc 1, pe 4, creștere de o singură poziție pentru piesa Mr. Know It All, Teddy Swims, sau de imediat.
1: Într-un update continuu.

0: Another, una dintre piesele mele preferate, s-a auzit chiar mai devreme în clasamentul The Official 40, medalia de bronz mai exact, în timp ce pe 2 îi găsim pe BTS, piesa Swim coboară de pe 1, ceea ce înseamnă că avem un nou câștigător. Imediat aflăm împreună despre cine este vorba, până una alta, mai rămâi pe Pro FM.
1: Într-un update continuu.

Pe final îți mulțumesc pentru audiență. Dăm play cele mai importante piese din această săptămână. Vorbim despre Apus de Soare de la Rare și mai exact locul cu numărul 1 din această ediție de The Official 40. Venger am fost. Îți mulțumesc pentru atenția acordată și îți doresc un weekend de poveste.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
0: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: strică și bugetul și ziua.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor AMD Ryzen AI7 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: München, 12 iulie, concert BTS.
10: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
9: München, 12 iulie, concert BTS.
10: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
15: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
16: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
17: Follow Pro FM pe Instagram,

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC.

0: kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar în Sana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe sanahotels.com/ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
3: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vibe-ul Pro FM e la Bass Stage, Cucu la pupitrul de DJ, iar Liza dă cu love și energie. Ai 2 zile de muzică și aer de festival. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
10: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus ZenBook 14 OLED cu procesor

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 25% extra la gama de seturi de oale și tigăi de fal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Diaree? Descoperă hidratare.

0: simți, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

0: gânduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kg, mici de porc și vită 1 kg 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: direct la Castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Mouse and